Dexter's Bridge.

Mi ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% Rock.

trikrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

0: FM.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
7: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Volodimir Zelenski je potrdil, Ukrajina lahko sama izdeluje rakete Patriot. Ukrajinski predsednik se je v torek v Beli hiši srečal z ameriškim kolegom Trumpom, glavni namen obiska pa so bile ameriške prestrezne rakete Patriot. Ukrajinske sile jih namreč prejmejo vedno manj, saj jih je dobavitelj Pentagon večinoma že porabil v vojni z Iranom, nove pa izdelujejo prepočasi. Kot je potrdil Zelenski, je Trump ukrajinskim podjetjem podelil licence za Patriote, ki jih zdaj lahko izdelujejo sam. Japonska medtem beleži rekorden upad prebivalstva. To stabilno upada že 18 leto zapored in je prvič po 42 letih padlo pod 120 milijonov ljudi. Japonsko je tudi drugo najstarejše prebivalstvo na svetu za Monakom. Lani se je rodilo le 670 tisoč otrok, najmanj odkar od leta 1899 vodijo statistiko. Ker se bodo temperature kmalu približale 40 stopinjam, ne pozabite tudi na domače živali. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, lastnike ljubljenčkov, pa tudi rejce in prevoznike poziva, naj poskrbijo za živali. Ključno je, da imajo vedno na voljo dovolj vode in hladno senco, kamor se lahko umaknejo. Priporočajo še, da prevoze in sprehode omejijo na jutranje in večerne ure.
9: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
10: Dobro jutro. Prevladovalo bo večinoma jasno in vse bolj vroče vreme. Danes vreme brez posebnosti razen ekstremno visokih temperatur, predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh le še stopnjevala. Trenutne temperature Slovenj Gradec in Prebold 15, Krško in Semič 16, v Jesenicah, Mariboru, Slovenskih Konicah 18, Ljubljana 20, Izola pa 22.
11: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
12: Kje dobim najboljšo ponudbo?
11: V Housemartu.
12: Pohiti, zdaj akcija.
11: Housemart, Škofja Loka.
13: Promet, nič 80, 22, 55.
10: Dobro jutro na ceste, Desire bom danes z vami v prometnih informacijah v tem dopoldnevu. Na primorski avtocesti A1 je proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Ostalih posebnosti zaenkrat ni, mirno, varno do cilja, nič 80, 22, 55 pa je tudi danes številka, ki vas spremlja na cestah.
13: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Vsak delovnik od 8 do 11. Samo na Radio 1 Rock. Pokrovitelj.
1: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
0: Radio 1 Rock FM.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Novo, Winter Class Cars, Chang'an CS 55+, po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75+, za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
6: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
7: Oh.
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enteros Gel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Dobro jutro na ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Novo mesto Kronovo pri Otočcu. Ponavljam, zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Novo mesto Kronovo pri Otočcu. Previdno tam in uporabite kakšno vam znano obvozno cesto. Promet se počasi povečuje tudi na standardnih jutranjih lokacijah. Prva je Štajerska avtocesta v delovišču med Domžalami in Zadobrovo. Srečno vožnjo želim in uporabite nič 80, 22, 55, če na cestah opazite kakšno neobičajno stvar.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Si za dirko?
4: Planet Kran ali streha City centra Celje?
3: Izberi in zmagaj.
4: karting-center.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
8: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
7: A, tega Mileta pa poznam.
9: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
10: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Na območju cele Slovenije danes velja velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Najbolj ogrožena je Primorska, kjer je v 8 občinah razglašena zelo visoka stopnja ogroženosti. Tam je, tako kot drugod po državi, prepovedano kuriti in požigati v naravi. Ukrep sledi stopnjevanju že tretjega letošnjega vročinskega vala, ki bo vrhunec dosegel petek ali soboto. Oranžno opozorilo zaradi vročine, ki doslej veljalo na jugozahodu, se je danes razširilo na jugovzhod in osrednjo Slovenijo, od jutri pa bo veljalo za vso državo. Ameriška vojska pa je ponoči izvedla nove zračne napade na vojaške cilje iranske revolucionarne garde v Iranu. Po navedbah ameriškega centralnega poveljstva gre za odločen odgovor na torkov iranski poskus raketnega napada na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Iranski državni mediji so poročali o eksplozijah na več lokacijah na jugu države, obsegu škode ali morebitnih žrtvah pa uradne oblasti za zdaj niso podale podrobnosti. Napadi so sledili večkratnim javnim opozorilom predsednika Trumpa o odločnem odzivu. Luka Dončić pa bo avgusta v Sloveniji gostil celotno zasedbo Los Angeles Lakers za 4-dnevni pripravljalni kamp pred novo sezono. Poleg skupnih treningov je na programu tudi golf, ogled Ljubljane in druženje ekipe. Gre za prvo večjo potezo Dončića, odkar je LeBron James kot prosti igralec odšel k Filadelfiji, s čimer je slovenski zvezdnik postal nesporni vodja franšize. Lakersi so čez poletje precej prenovili podstavo, med drugim so pripeljali Walkerja Kesslerja, Quentina Grimesa in Colina Sextona.
11: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
12: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
13: Danes bo prevladovalo večinoma jasno in vse bolj vroče vreme, gremo tudi tja do 37 stopinj Celzija. Trenutno v Slovenjgradcu 15, Semič, Litija in Majšperk 16, Krško 17, Velenje, Lendava in Šmarješke Toplice 18, v Mariboru 19, Ljubljani 20, v Izoli pa že 21 stopinj.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
13: Dober dan. Na ceste zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Novo mesto Kronovo pri Otočcu. Previdno tam in uporabite kakšno vam znano obvozno cesto. Sicer pa promet se počasi povečuje na standardnih jutranjih lokacijah. Prva je Štajerska avtocesta v delovišču med Domžalami in Zadobrovo. Zastoj tudi že na Primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice. Na Štajerski avtocesti pa proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem. Srečno vožnjo želim, nič 80, 22, 55 je prava številka, če najdete še kaj na cestah.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rok. 100%

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock.

0: FM.
1: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
2: Ja, wow, bravo! Ke bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bilo pa zares, zares srečna.
3: Čestitam za osvojen loto, šparaj čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se najbolj splača.
4: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
5: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460.329. €. Loto.
6: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
7: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
8: Ich möchte sie nicht, nein, nein, nein.
9: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
12: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Dobro jutro na ceste. Danes bo kar vroče, zato je obvezna oprema steklenica ali dve vode. Če se odpravljate na pot, sicer zastoji že na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovišču med Domžalami in Zadobrovo, proti Mariboru pa med Šempetrom in Žalcem. Na Primorski avtocesti zastoji proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice. In pozor, zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta regionalna cesta Novo mesto Kronovo pri Otočcu. Srečno in varno vožnjo še naprej.
12: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Na območju cele Slovenije v danes velja velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, najvišja na delu Primorske. Vročina se bo do konca tedna še stopnjevala, danes bo do 37 stopinj, jutri in soboto se bo večji del države segrel nad 35, na Goriškem tudi do 39 stopinj. Zaradi burje bo na Primorskem soboto in nedeljo veljalo rdeče opozorilo, temperature se lahko približajo 40 stopinjam. Po napovedih vročina ne bo popustila vsaj do sredine prihodnjega tedna. Ministrstvo za finance pa je objavilo izhodišča za rebalans letošnjega proračuna, ki odhodke zvišuje z 17,7 na 18,4 milijarde evrov. Razlog so predvsem višji obrambni izdatki. Ministrstvu za obrambo se sredstva zvišujejo z 1,42 na 1,65 milijarde evrov, ter dodatna sredstva za dokončanje projektov iz načrta za okrevanje in odpornost. Enako obseg odhodkov, 18,4 milijarde evrov, je predviden tudi za prihodnje leto, za leto 2028 pa 19,1 milijarde evrov. Vlada bo rebalans obravnavala predvidoma konec avgusta. Testno letalo Airbus A350-1000 ULR družbe Qantas pa je opravilo najdaljši komercialni polet v zgodovini. 24 ur in 24 minut je brez postanka prevozilo več kot 23.000 km od Melbourna do Toulousa. Posadka je prečkala tri celine in dva oceana, opazovala dva sončna vzhoda in zamenjala 17 časovnih pasov. Polet je del priprav na projekt Sunrise, s katerim namerava Qantas prihodnje leto ponuditi neposredne komercialne lete iz Sydneya v London in New York.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
7: Prevladovalo bo večinoma jasno in sončno vreme. Temperature danes grejo tja do 37 stopinj najvišje, predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh le še stopnjevala, zato previdno z gibanjem na prostosti. Sicer pa v Litiji v tem trenutku 18 stopinj, Krško Radovljica 19, Ptuj, Vinica, Šentjernej 20, v Ljubljani, Maribor in Velenju 21, 22 pa trenutno v Izoli.
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj akcija.
8: Housemart, Škofja Loka.
4: Promet, nič 80, 22, 55.
7: Na cestah standardno jutranje. Zastoji na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovišču med Domžalami in Zadobrovo, proti Mariboru pa med Šempetrom in Žalcem, na Primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice zastoj. In pa pozor, na Štajerski avtocesti v delovišču med Sneberjami in Šentjakobom proti Mariboru stoji vozilo v okvari, ki močno ovira promet, nastal je že daljši zastoj. Strpno na cestah. Imamo tudi eno policijsko kontrolo v Zidanem mostu. Pri mostu ustavljajo tiste, ki se vozite proti Laškem. Srečno in varno še naprej.
4: Radijska mreža. Radio 1 Rock.
10: Radio 1
4: Rock. Kjer je Jana Morel doma.
10: Dobro jutro, rokerji, odlično se sliši. Smo namreč že v četrtku oziroma malem petku, kar nam bo malce kravžalo živce ali pa še kaj drugega je vročina, ampak tudi to bomo zmogli vse tja do sredine prihodnjega tedna ali pa še kakšen dan dlje. Danes se torej podrobneje posvečamo malce že petkovemu oziroma vikend dogajanju, še pri tem pa se zbujamo z jutranjo erokcijo in tudi kitarski izziv je že pripravljen. Ta paride čez pol ure, naprej torej jutranja erokcija, še predvsem tem pa muska. Domača rok veličina prihaja s Sidarto in Kreslinom, potem štirje tipi, ki so dokazali, da komad res ne rabi bi dolg 7 minut, da je hit in za začetek večni, neuničljivi Bon Jovi, Bed of Roses. Dobro jutro.

0: Jutranja erupcija na Radio 1 Rock.
1: Kdor se danes ne bo dokončno prebudil ob naši jutranji erupciji, naj pritožbo pošlje na 03045566. I Want Out skupine Halloween je šla leta 88 na albumu Keeper of the Seven Keys Part 2 in velja za eno največjih human power metala ever. Zdaj, veliko ljudi misli, da govori o politiki ali pa o družbi, no v resnici pa je bila predvsem odziv na napetosti, ki so se dogajale znotraj benda in tudi na pritiske glasbene industrije, ki jo je ta vršila na bend. Kai Hansen je želel več ustvarjalne svobode in je kmalo po izidu albuma skupino tudi zapustil ter ustanovil svojo, Gamma Ray. I Want Out, pesem, ki jo poješ, ko imaš vsega dovolj, ko imaš dovolj pravil ali pa dovolj četrtkov, ki se čist preveč vlečejo.

0: Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
2: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
3: Busted flat in Baton Rouge. Waiting for a train.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Dober dan, na ceste stanje se počasi zaenkrat umirja, ampak to še ni končno stanje za danes. Pričakujemo še veliko vročine na cestah, tako da obvezna oprema danes v avtu, če se odpravljate na pot, je steklenica vode. Zastoji trenutno na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovišču med Domžalami in Zadobrovo, na Primorski avtocesti proti Ljubljani pa med Vrhniko in Brezovico. Radarska kontrola Beukedi iz smeri Raka proti Veliki vasi na začetku vasi in pa policijska kontrola v Zidanem mostu pri mostu ustavljajo tiste, ki se vozite proti Laškem. Srečno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
3: Ola rockeri, dobro jutro, gremo kar k našemu kitarskemu izzivu. Ura je namreč prava, Halloween pa so po moje tudi prej poskrbeli za eno odlično budnico. Danes iščemo tale, ne bom nič skromna, legendaren komad. Nič 3, nič 4, 5, 5, 6, 6, 6, vseeno vam dam malce pomoči. Navdih je naš izvajalec našel v perzijski pesnitvi, ki pripoveduje o moškem, ki zaradi prepovedane ljubezni skoraj znori. Pesem je šla leta 70 in velja za eno največjih ljubezenskih pesmi v zgodovini roka. Nič 3, nič 4, 5, 5, 6, 6, 6, pravi naslov, kjer lahko preverite svoje znanje, če ste ugotovili pravilno, torej kdo jo izvaja in predvsem kakšen naslov nosi. Naprej pa še nekaj iz naše playliste, ja, skromnosti pa res ne bo v naslednjih minutah. Freddie Mercury, Richie Blackmore in za začetek Meatloaf. Nek se čuje razkoš.

In smo jo dobili tudi danes, v kitarskem izzivu se je skrivala Lejla. Izvajalci Derek and the Dominos, ampak tudi Eric Clapton, vse priznam in točno takšni odgovori so tudi prileteli na 03-0-4-5-5-6-6-6, torej oglasil se je France, pa Jernej, pa seveda Jagi in nekdo, ki pravi, da je jest. Ni nepodpisan, ampak je jest. Ej, drugi se podpište, da vas lahko tudi javno pohvalil. Skratka, zakaj pravim, da lahko štejemo tudi Erika Claptona? Zato, ker je on napisal in zaradi njegove resnične zgodbe, ta pa je neuslišana ljubezen do Patty Boyd, žene prijatelja Georgea Harrisona. Legendarni klavirski zaključek pesmi ni napisal on, ampak bobnar Jim Gordon. Ironično, ob izidu Lejla ni bila nek velik komercialni uspeh, šele čez nekaj let je postala svetovna klasika. Leta 92 je potem Clapton pesem ponovno posnel, tokrat v akustični verziji za oddajo MTV Unplugged. In tudi ta izvedba je seveda postala velika uspešnica in osvojila Grammyja za najboljšo rock pesem. Skratka, res vrhunski, zelo, zelo poseben komad je spraven temu 7 minut čistega rock užitka. Uživajte tudi vi, hvala, ko se igrate, jutri se bomo ponovno seveda, se vemo kdaj, 7.30.

0: Letni rok.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Po vsej Sloveniji velja velika, na delu Primorske pa zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prepovedano je kurjenje, kresovanje, ognjemeti in vsaka dejavnost v naravi, ki bi lahko zanetila požar. Če opazite ogen v naravnem okolju, takoj pokličite na številko 112. Za kršitve so zagrožene globe, za posameznike od 200 do 600 evrov, za podjetje in samostojne podjetnike pa od 1000 do 6000 evrov. Nadzor bosta izvajala inšpektorat in policija. Na primorski avtocesti med Ravber, Komando in Postojno pa se je začela nova faza obnove. Promet bodo preusmerili na že obnovljeno vozišče, pasovi bodo nekoliko širši kot doslej. Zapora v smeri proti Kopru se podaljšuje za dober kilometer in pol tudi čez odsek brez gradbenih del. Na Darsu pojasnjujejo, da je to nujno zaradi varnega preusmerjanja prometa med voziščama na različnih višinah. Dali so tudi nadzor hitrosti, prometnega kolapsa pa kljub poletni sezoni ne pričakujejo. Južnokorejski tožilci pa so za lastnika restauracije z dvema Michelinovima zvezdicama v Seulu zahtevali enoletno zaporno kazen. In sicer potem, ko je ta 4 leta v jedeh uporabljal mravlje, žuželko, ki v državi ni odobrena za prehrano ljudi. Preiskovalci ocenjujejo, da je restauracija postregla okoli 49 tisoč mravelj uvoženih iz Zeda in Tajske, ki so poleg tega vsebovale bistveno preveč težkih kovin. Lastnik je dejanje priznal, trdi, da so bile mravlje uporabljene le v manjšem delu jedilnika in da ga gostje so imeli na voljo tudi drugo okrasitev. Sodba bo znana v začetku septembra.
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
5: Lep pozdrav, prevladovalo bo danes večinoma jasno in vse bolj vroče vreme. Gremo tja do 37 stopinj Celzija, v tem trenutku smo jih namerili. V Krškem 19, Sotražica 20, Črnomelj 21, Šoštanj, Renče in Ljubljana 24, Maribor 25 in v Kopru že 26.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
5: Previdno napovoženo žival na pomurski avtocesti med Sveto Trojico in počivališčem Rormanjem proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti med Celje Center in Celje Zahod proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani in na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo prav tako proti Ljubljani. Obremenjena je že močno tudi regionalna cesta Lesce-Bled. Srečno in varno vožnjo želimo oziroma opozarjamo še na radarske oziroma policijske kontrole. Radar v škatli je aktiven na primorski avtocesti pred viaduktom Črnikal proti Kopru in pa Belkedi iz smeri Raka proti Veliki vasi na začetku vasi. Srečno in varno vožnjo.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1. Kjer je Jana Morel doma.
6: Dobro jutro, želim, 3 minute so čez 9. Jana, tvoja družba, hvala, ker ste nas tudi vi danes izbrali za svojo. Jaz obljubim odlično uro, polno fantastične glasbe, sveda tudi kakšen cukrček pade vmes, da bo čas hitreje stekel, pa da ki novega še zvemo, oziroma da se spomnimo na kakšno zgodbo. Enega takšnih slišite tudi čez nekaj minut, bomo pa pogledali malce v prihodnost. Najprej seveda muzika, evo, Knopfler Liga, kada se mu nikamor ne mudi, Linkin Park, kada se jim mudi posod, Springsteen pa, kada ima zvečer, še en 4-urni koncert. Lahko rečemo klasika.

Dire Straits in pa Sultans of Swing, ironično pesem o bendu, ki igra v skoraj praznem pubu, je pomagala Dire Straits razprodati stadione širom sveta. Dobro jutro, želim, Jana, sem s tabo, poslušate Radio Ena Rock. Takole, prav dvakrat sem pogledala, če ni slučajno Zagreb, kjer se zadnje čase dogajajo očitno vsi koncerti. In ni, bo kar ljubljanska cvetličarna. Po 15 letih se k nam vračajo finski rock velikani The Rasmus, za katerimi je svoje čase vzdihovala tudi marsikatero mlado slovensko srce. Skupina bo torej Slovenijo obiskala 18. marca prihodnje leto v sklopu evropske Weirdo turneje, na kateri predstavlja tudi nov istoimenski album. Poleg novi sklad bodo The Rasmus v Ljubljani odigrali tudi komade, ki so jih izstrelili med največje evropske rock bende. Tale seveda ne bo manjkala. In The Shadows.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
2: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Dobar dan. Na ceste na Štajerski avtocesti proti Ljubljani je še zastoj v delovišču med Domžalami in Zadobrovo. Zastoj pa tudi na regionalni cesti Lesce-Bled. Ostali promet se je zaenkrat umiril. Imamo pa radarske kontrole. Bevklijo v Mariboru na Ptujski cesti za Petrolom proti Miklavžu. Radar v Podgradu pri Gorni Radgoni previdno tam v obe smeri in pa radar v Škatli, aktiven na Primorski avtocesti pred viaduktom Črni Kal proti Kopru, kjer pozor je omejitev 80 km na uro. Srečno in varno vožnjo še naprej.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
7: Dobro jutro, želim, 3 minute so čez pol. Jana, s tabo v tem četrtku, oziroma rajš rečemo v malem petku. Poletje je na vrhuncu, vročina bo danes in za vikend še bolj pritisnila, tako da se bomo vsaj tja do večera držali verjetno bolj na hladnem. Ampak še vedno pa so to dnevi, ki dišijo po optimizmu, ki so manj stresni in tako bo ostalo tja do septembra. Potem pa vse na glavo, seveda. Po čem so dišali v prejšnjih desetletjih, bomo slišali v nadaljevanju programa, me pa vseeno Facebook danes spomnil, da je bil današnji večer pred 7 leti poln energije in predvsem odlične glasbe. Takrat so v kinu Šiška nastopili Skunk Anansie. Za vse, ki smo bili takrat tam, jaz se spomnim, da sem karto iskala po Facebooku in jo na srečo tudi dobila, je tale komad, lahko sem rečem, kakšno prednost pa vseeno tudi najdemo na teh socialnih omrežjih, a ne da?

0: Zagotovo pa preko dopustu. Ja, parni valjak so bili tole v prolazu 30. julija danes, dan, ko nekomu podariš objem. Zdaj, mogoče bi bilo glede na temperature, ta dan boš prenesel kakšen drug del leta.
1: 30. julij v zgodovini roka. Leta 68 se je rodil Sean Moore, bobnar valižanske skupine Manic Street Preachers. Moore je del benda že od same ustanovitve in je edini od članov, ki še ni posnel kakšne solo plošče. Je pa zato velik navdušenec nad dirkanjem z avtomobili in ima dejansko 22. najboljši čas na nemškem dirkališču Nürburgring. Leta 91 je bila Axlu Rose iz Guns N' Roses med vožnjo avtomobila izrečena kazen zaradi nepravilnega zavijanja. Vendar pevec te kazni ni plačal. Axl je namreč policistu zagrozil, da če mu da kazen, bodo Gunsi odpovedali koncert, ki so ga imeli v mestu tisti večer. Only women bleed. Only women bleed. Leta 2014 je raku na pljučih podlegel Dick Wagner, glasbenik, ki je pisal material za Alicea Cooperja, Aerosmith, Kiss, Louja Reeda, Meatloafa,

0: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Slovenija bo Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da bi lahko trošarine na pogonska goriva začasno znižala pod evropski minimum. Podobno dovoljenje pred dnevi dobila že Hrvaška. Vlada je s prejšnjo zamrznitvijo dveh dajatev na gorivo že izkoristila del manevrskega prostora, zato i za dodatno blaženje podražitev ostaja malo možnosti. Na ministrstvu za finance opozarjajo, da bi nižje trošarine sicer pomagale voznikom, a bi zmanjšale prihodke državnega proračuna. Slovenske reke pa so zaradi dolgotrajne vročine in suše že zdaj bistveno bolj plitve, kot je konec julija običajno. Med drugim Mura, Drava, Sava, Ljubljanica, Krka in Soča, pretoki pa se bodo v prihodnjih dneh še zmanjševali. Zaradi tega so hidroelektrarne proizvedle precej manj elektrike, temperatura posameznih rek pa se približuje tudi 24 stopinjam. Na območju cele Slovenije od danes velja velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, vročina pa se bo do konca tedna še stopnjevala. Ob robu kolesarskega izziva Tadeja Pogačarja v Komendi pa bosta moči združila dva slovenska športna šampiona. Smučarski skakalec Domen Prevc bo v nedeljo Pogačarja v znak čestitke za peto zmago na turu s helikopterjem odpeljal skrvalca nazaj v domačo Komendo. Prevc, sicer tudi sam pilot, bo s kolesarskim prvakom na krovu preletel Alpe, pristanek pričakuje okoli 2 popoldne, kje pa bosta oba prvaka skupaj pozdravila množico obiskovalcev 3-dnevnega kolesarskega praznika.
7: Jaz sem čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
8: Sončno in zelo vroče, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. Trenutne temperature: Lendava 24, Žužemberk 25, Ljubljana, Vrhnik 26 stopinj, v Mariboru in na Ptuju 27, po 28 pa za Kozino, Miren in Velenje.
9: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
9: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj akcija.
9: Smart, Škofja Loka.
5: Promet, nič 80, 22, 55.
8: Lep pozdrav na ceste, pozor. Na gorenjski avtocesti med Brdom in Šmartnim proti Karavankam kolesar ovira promet previdno, da ne pride do naleta. Poglejmo zastoje, ostali so samo še na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovišču med Domžalami in Zadobrovo in pa na regionalni cesti Lesce Bled. Imamo 2 radarski kontroli, Bevklijo je v Mariboru na Ptujski cesti za Petrolom proti Miklavžu in pa radar v Podgradu pri Gornji Radgoni, previdno tam v obe smeri. Srečno, varno in sporočajte. Nič 80 22 55.
5: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
11: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
5: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
12: Dobar dan, rokerji, Radio 1 Rok, tole Jana, ostajam vaša družba. Želim vam predvsem lepo pozno dopoldne. Četrtek je danes, odlična muzika ne pomankala, seveda tudi v nadaljevanju. Vmes slišite še Rok štorijo, ki se je boste spomnili, če ste si pogledali en konkreten film, v katerem igra Mark Wahlberg. In sem prepričana, vsaj ženski del, mogoče ja. Najprej pa tale trojček, Nickelback, Journey in pa Bon Jovi. tak self-care komplet, lahko rečemo. If everyone cared, don't stop believing in pa In These Arms. Uživajte.

Če ste gledali film Rockstar z Markom Wahlbergom v glavni vlogi, potem gotovo poznate tudi pesem, ki jo bomo slišali vsak čas. Ampak glas, ki ga boste slišali, ni Markov, pač fant prav vsega ne more obvladati. Ne? Za vse visoke tone je namreč poskrbel Milenko Matijevič, pevec skupine Steel Heart, ki je pesem napisal že leta 96. Band Steel Dragon nikoli ni obstajal, bil je izmišljen, bil je sestavljen za film, so pa v njem igrali pravi rock velikani, med njimi Zakk Wylde, Jeff Wilson in pa Jason Bonham, sin legendarnega bombnerja Led Zeppelin Johna Bonhama. Pravzaprav je to eden redkih primerov, ko je izmišljen band ustvaril tako dober komad, da ga mnogi še danes zamenjujejo za pravo skupino. We All Die Young in pa Steel Dragon.

0: Sence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Ich bin calling for auto, ich needing...
2: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristosov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Dobar dan na ceste. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na cesti Kranj-Naklo pri Polici, previdno. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje ter proti Ljubljani med Celjem, Zahod in Šempetrom. Pa na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled je tudi zelo zgoščen promet. Radarsko kontrolo imamo v Tekačevem pri Modri hiši smer Rogaška Slatina. Če opazite še karkoli, pa dobrodošli. Nič 80, 22, 55. Srečno.
5: Radijska mreža. Radio 1. Rok.
7: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
5: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
8: Dobar dan, Roker, Jana sem s tabo. Letimo proti Malci. Naslednja postojanka, če je že padla druga kava. Pred tem bo padel tudi še hit tega tedna. Dem je dober in priljubljen. Slišite ga takoj po trojčku, Hrvaška motori pa Nirvana. Še burek na bencinski pumpi manjka, pa imamo narejen plan za vikend.

0: Radio. Ena rok, hit tedna.
1: Mladi, ampak lahko rečemo že uveljavljeni Dem, so z nami v tem tednu. Njihov prvi album nosi naslov Brez enega hita, seveda pa to ne drži, na njem jih najdemo kar nekaj. Grda navada, Igor Silni, Nič ne paše, V stanovanju in tako naprej. V tem tednu pa poslušamo najdaljši naslov. By the way, sploh nisem imel nobene rože. Prispodoba razmerja skozi zgodbo o roži, ki seveda predstavlja ponesrečeno ljubezen. No in kot rečeno, komad dosega izjemne uspehe. TikTok ponoril je praktično zaradi komada številka ena kot trending zvok, kar pomeni, da je naloženih zdaj verjetno že prek 5000 videoposnetkov z njihovo pesmijo. Fantje zdaj počivajo, kar pa še ne pomeni, da se ne pripravljajo za prihodnost. Za jesen že napovedujejo lepo število novih koncertov in predvsem tudi novo glasbo. Bomo spremljali.

Marko tu izdajem in danes predstavljam naš komad z novim video spotom. By the way, sploh ni smelo bene rože na Radio Ena Rock. Zadnje čase.

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Radio 1 Rock. Novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. V vročih poletnih dneh je zadostna hidracija ključnega pomena, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Že blaga dehidracija lahko zmanjša zbranost in spomin, v hujših primerih pa grozi tudi delovanje ledvic in prebavo. Za odžajanje priporočajo predvsem vodovodno pitno vodo ter nesladkane zeliščne in sadne čaje. Sadne sokove pa naj se močno razreči z vodom, a je primerne so energijske alkoholne in sladke brezalkoholne pijače. Območje Siska pa je danes zgodaj zjutraj stresel potres z magnitudo 3,6. Prebivalci v bližini epicentra so poročali o močnem bombrenju in tresenju hiš, potres pa so občutili tudi v delih Zagreba in Bosni in Hercegovini. Žarišče je bilo na globini 9 km, kar je razlog, da je bil kljub razmeroma nizki magnitudi precej opazen. Za zdaj ni poročilo poškodovanih ali materialnih škodi. Aplikacija za zmenke, ki jo je tokijska mestna vlada ustvarila za dvig nizke rodnosti, pa beleži prve uspehe. Med 16.000 registriranimi uporabniki se je spletlo 760 resnih zvez, 265 parov pa se je že poročilo. Aplikacija Tokio Emubsubi od uporabnikov zahteva dokazilo o samskosti in spletnim intervju, s čimer želijo zagotoviti, da se ji pridružijo le tisti z resnimi nameni. Lani je število rojstev na Japonskem doseglo rekordno nizko številko, umrlo pa je precej več ljudi, kot se jih je rodilo.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
0: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Vroče in sončno bo. Na Bledu v tem trenutku že 27 stopinj, 28 v Luciji in v Ljubljani, Maribor Ptuj 29, Velenje, Murska Sobota, Cerklje ob Krki 30, 31 pa že v Novi Gorici.
1: Promet, nič 80, 22, 55.
3: Lepo zdrav na ceste, imamo nekaj zastojev na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Rauber komando proti Kopru, na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami in med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani. Na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in na Bledu v obe smeri prav tako zastoj. Ena radarska kontrola vas čaka v Tekačevem pri Modri hiši smer Rogaška Slatina. Srečno in varno še naprej.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
0: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
2: Ja, wow, bravo! Ke bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bilo pa zares, zares srečna.
3: Čestitam za osvojen loto, šparaj čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se najbolj splača.
4: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
5: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
6: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Dobar dan na ceste. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem se je zgodila prometna nesreča v smeri Kopra. Zaprt je tam počasni pas, previdno, da ne pride do naleta. Poglejmo, kje so zastoji. Primorska avtocesta pred Postojno v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje ter proti Ljubljani med Celjem Zahod in Šempetrom. Zastoji tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Policistov in radarskih kontrol zaenkrat ne opažate, nič 80, 22, 55 pa je še vedno aktualna in delujoča telefonska številka.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
6: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
0: 100% Rok.

Kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V Špeglu. Radio 1 Rock. 100% ni

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dober dan, voščim Darja Štravstisu. Na območju cele Slovenije od danes velja velika, v osmih primorskih in kraških občinah pa zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin je razmere pojasnil s kombinacijo dolgotrajne vročine in tem, da je skoraj 60% Slovenije pokrite z gozdom. Prebivalce je pozval, naj se naslednjih 10 do 14 dni odpovejo dejavnostim, ki bi lahko imele katastrofalne posledice.
6: V času velike požarne ogroženosti je prepovedano, to prevelja za celo Slovenijo, praktično uporaba odprtega okna na prostih površinah kjerkoli. Niso dovoljena kurjenja, niso dovoljeni pikniki, niso dovoljeni sežiganja, cigaretni ogorki in vse ostalo, kar ima za sabo odprt ogen.
5: Ob koncu tedna se obetajo temperature celo do 39 stopinj. Španske oblasti pa so evakuirale prebivalce 12 vasi, potem ko je v Narodnem parku ob meji s Portugalsko izbruhnil obsežen požar. Predsednik vlade Pedro Sanchez je dejal, da se država trenutno spopada z 10 požari različne intenzivnosti in prebivalce pozval k previdnosti, saj bi se razmere lahko poslabšale zaradi vročinskega vala, ki bo po napovedih trajal vsaj do nedelje. Razmere okoli Madrida so se medtem že nekoliko umirile, širjenje ognja se je tam ustavilo, ostajajo le posamezna dimna žarišča. Britanska organizacija English Heritage pa bo vsak avgustovski dan med kupci vstopnici izžrebala enega obiskovalca, ki bo lahko doživel Stonehenge v popolni samoti. 20 minut brez drugih obiskovalcev med 9.10 in 9.30 zjutraj. Gre za prvo tovrstno pobudo, odkar so pred 125 leti uvedli vstopnino. Doslej so si zaseben ogled lahko zagotovili le redki, med njimi nekdanji ameriški predsednik Barack Obama in astronaut Buzz Aldrin. Stonehenge sicer letno obišče približno 1,3 milijona ljudi.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
8: Sonce, sonce in še enkrat sonce, pa zelo vroče bo. Po nižinah velika toplotna obremenitev danes in v naslednjih dneh še večja. Temperature v Izoli pravzaprav še najhladneje 28, na Bledu 29, Ljubljana, Maribor, Vrhnika 31, v Brežicah 32, 34 pa že za Novo Gorico.
9: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
9: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj ja.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Lepo zdrav na ceste in previdno, še vedno prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, zaprt je tam počasni pas. Previdno, da ne pride do naleta. Poglejmo, kje so zastoji. Na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, Gorenjska avtocesta pred Karavankami proti Avstriji, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje ter proti Ljubljani med Celjem, Zahod in Šempetrom. Zastoji tudi na lokalnih oziroma regionalnih cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce. Bled radarskih kontrol ne opažate, če pa slučajno, dobrodošli. Nič 80, 22, 55.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
11: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.

Zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

0: FM. Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Lepo zdrav na ceste. Vozilo v okvari vas čaka na gorenjski avtocesti v delovni zapori med Kranjem zahod in vzhod. Ker je vozišče tam zoženo, obstaja velika nevarnost naleta, zato previdno. Še eno vozilo v okvari imamo na cesti Bertoki-Koper proti Portorožu, zaprt je tam desni prometni pas. Tovorno vozilo v okvari je obstalo tudi na uvozu počivališče Studenec na primorski avtocesti A1 v smeri Postojne, previdno. In pa poglejmo še, kje so zastoji. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Razdrtega do Rauber-Komande ter naprej med Vrhniko in Brezovico. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji stojijo predvsem tovorna vozila, na štajerski avtocesti v obe smeri pred Slovenskimi Konicami in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Pa srečno vožnjo!
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
4: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si.

0: FM. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
2: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
1: A, tega Mileta pa poznam.
3: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Začnimo na Goriškem z drzno tatvino. Policisti so okrog 4:30 zjutraj prejeli klic varnostne službe o vlomu v optiko v središču Nove Gorice. Na kraju so ugotovili, da je neznani storilec v poslovalnico vdrl skozi zadnja vrata. Škoda bo znana šele po opravljeni inventuri. Po prvih ugotovitvah pa je iz optike ukradel za več kot 100 000 evrov očal. V ameriškem kongresu se je sinoči odvilo senatno zaslišanje o izvoru virusa COVID-19. Šlo je za 3 ure obtožb iz vrst republikancev, da zaslišani epidemiolog Anthony Fauci, ki je vodil odziv na COVID v ZDA, že od vsega začetka skriva izvor virusa. Fauci, ki sicer pravi, da je tarča z zaroto obsedenih republikancev, ni dal odgovora na niti eno od 111 vprašanj in se je vsakič skliceval na ustavno pravico do molka po 5. amandmaju. Zdaj mu grozi obtožba o zaničevanju kongresa. Singapur je znan po strogih sanitarnih pravilih, ki jih je občutil tudi francoski študent. 19-letnik je v neslani šali na svojem Instagram profilu objavil posnetek iz nakupovalnega središča v Singapurju. Na njem je po uporabi avtomata za pomarančni sok obliznil slamico, ki pride zraven in jo ustavil nazaj v dozirnik. Posnetek je opremil s šaljivim napisom Singapur ni varen. Po zgraženju uporabnikov je končal na sodišču, ki mu je naložilo globo dobrih 400 evrov. Sicer jo je odnesel po ceni, za to vrstno početje je v državi zagrožena kazen do 2 let zapora.
0: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
6: Temperatura se dviguje, v Novi Gorici v tem trenutku že 36 stopinj. V Kopru 28, Kamnik, Slovenjgradec 31, Novo mesto in Ljubljana 32, po 33 pa za Puconce, Maribor, Brežice in Črnomelj. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, v naslednjih dneh pa se bo le še stopnjeval.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
6: Dober dan na ceste. Na Podravski avtocesti se je zgodila prometna nesreča med letališčem Maribor in Marjeto proti Gruškovju. Promet je tam oviran, previdno, da ne pride do naleta. Na cesti Bertoki-Koper proti Portorožu je zaprt desni prometni pas zaradi okvare vozila, tudi v tem primeru zelo previdno. Poglejmo še, kje so zastoji. Primorska avtocesta med Razdrtim in Ravbar Komando proti Ljubljani ter naprej med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih. Na Gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke, zlasti tovornih vozil, na Štajerski avtocesti pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Zastoji tudi na regionalnih cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Želimo srečno vožnjo.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
7: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rok. 100% Rok.

0: FM. Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
1: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
2: Oh. Kje pa boš ti, ko udari driska? Enteros Gel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Lep pozdrav na ceste. Na pomurski avtocesti med priključkoma Lipovci in Gančani proti Lendavi pneumatika na vozišču ovira promet previdno. Na štajerski avtocesti pred Framom proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet in pa na cesti Bertoke-Koper. Proti Portorožu je še vedno zaprt desni prometni pas zaradi okvare vozila. Zastoji so na primorski avtocesti med Razrtim in Ravbor Komando ter med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih vse proti Ljubljani. Gorenjska avtocesta je obremenjena na koncu pred predorom Karavanke proti Avstriji, predvsem zaradi tovornih vozil, na štajerski avtocesti pa je zastoj med Ramljem in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zastoji tudi na regionalnih cestah Lucija Strunjaš, Marje Koper in Lesce Bled. Srečno in varno vožnjo še naprej v popoldanskem terminu na prometnih informacijah vam bo družbo delal Igor Kukovec.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
5: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si.
3: 100% Rok.

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
2: Ich möchte sie nicht, nein.
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
4: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Kljub posegom v cene goriv te ostajajo visoke, zato se vlada obrača na Bruselj. Kot so sporočili z finančnega ministrstva, bodo Evropsko komisijo zaprosili za dovoljenje za znižanje trošarin na goriva pod evropski minimum. Evropska zakonodaja to članicam omogoča v posebnih okoliščinah, za kar je zeleno luč že dobila Hrvaška. Na ministrstvu so dodali, da dovoljenje še ne pomeni, da bo vlada tudi znižila trošarine, ter da bi s tem oklestili prihodke državne blagajne. 4 leta po napadu z nožem na pisatelja Salmana Rushdieja so napadalca spoznali krivega terorizma. Nad pisateljem indijskega rodu, ostrim kritikom islama, je leta 1989 iranski ajatola Homejni razglasil fatvo. Napadalec ga je leta 1922 večkrat zabodel na predavanju o svobodi govora v New Yorku. Rushdie je napad preživel za las in ostal brez enega očesa. 24-letni Američan libanonskega rodu je bil že obsojen na 25 let zaradi poskusa umora, zaradi terorizma pa bo verjetno dobil dosmrtni zapor. In še pozor tisti, ki se radi izklopite. Ministrstvo za infrastrukturo je podprlo pobudo državljana, da se v okviru nove resolucije o varnosti v prometu prepove uporabo slušalk in telefonov vsem udeležencem v prometu, tudi voznikom s skirojem, kolesarjem in pešcem. Razlog je občutno zmanjšana pozornost, ki za 23-krat poveča možnost nesreče. Če predlog pride v zakon o CPP-jih, bodo kršitelji tudi oglobljeni.
6: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
7: Dobar dan, danes imamo vroče, jasno vreme, temperature pa od 32 do 37 stopinj. Tudi jutri bo podobno, mogoče celo kakšno stopinjo več.
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj je akcija.
8: Housemart, Škofja Loka.
4: Promet, nič 80, 22, 55.
7: Prometna nesreča se je zgodila na stari cesti Unec Postojna pred odcepom za Rakoš-Kocjan. Zaprt je desni pas na cesti Bartovki-Koper proti Portorožu, vozilo v okvari, zastoj je tam do 1,5 km. Zastoj je še na primorski avtocesti proti Ljubljani od Razdrtega do Raubar-Komande ter na posameznih odsekih do Ljubljane. Na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Lucija-Strunjan, Koper-Paderna in Lesce-Bled. Srečno in strpno.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
10: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
11: 100% rok.
4: In nič drugega. Radio 1 Rock.

0: ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
5: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Ministrica za demografijo in socialne zadeve Mateja Ribič napoveduje strožji nadzor nad prejemniki socialne pomoči. Trdno zagovarja, da zdrav in delovno sposoben človek potrebuje delo in ne socialne pomoči, ter napoveduje, da bi se prejemanje pomoči vezalo na opravljanje družbeno koristnega dela. Obregnila se je tudi ob 180 milijonov evrov primankljaja na ministrstvu, ki naj bi nastal predvsem zaradi neupoštevanja dviga plač. Pri tem, kot je dejala, ne želi ugibati, ali je šlo za malomarnost ali zavestne odločitve. Ogromen gozdni požar 15 km izven francoskega mesta Bordeaux se tudi to noč ni razširil. Kljub vročinskemu valu so za danes napovedane tudi nekoliko nižje temperature in nekaj malega padavin. Po 240 uničenih domovih in 220 tisoč evakuiranim prebivalcem se jih je 60 tisoč lahko že vrnilo domov, a med njimi ne bo dveh ljudi. Oblasti so ju prijele zaradi suma podtikanja požara. Te dni bo šlo po tirih še počasneje. Kot je že običajno, so slovenske železnice zaradi visokih temperatur uvedle omejitve hitrosti za vlake. Počasneje bodo vozili na posebej izpostavljenih relacijah, vključno s celotno gorenjsko progo, linijo Zidani most Ljubljana ter Ljubljana Metlika. Kot so pojasnili, je težava v tirih, ki se v visoki vročini neposredno na soncu raztezajo in povečajo možnost za težave.
3: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
7: Dobar dan, danes imamo vroče, jasno vreme, temperature pa od 32 do 37 stopinj. Tudi jutri bo podobno, mogoče celo kakšno stopinjo več.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani na izvozu Trojane zaradi okvare vozila. Zato nekaj izvoz zaprt. Zastoj na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane od razdrtega do Ravbar komande, pa potem naprej do Ljubljane na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, zastoj tudi na cestah Lucija Strunjan, Koper Paderna in Lesce Bled. Varno in strpno.
5: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
8: Radio 1, Rock.
5: Kjer je Jana Morel doma.
9: Dobar dan, rockeri, spet smo skupaj, spet bomo švicali, vroče bo tudi danes še bolj kot včeraj, ampak upam, da se nekje nakladnem pod klimo v senci, pa ščimo svežilnim v roki. Družimo se tudi danes do 6, ni še vikend, je pa skoraj. In če nam je četrtek pripravil kakšno dobro glasbeno presenečenje, preverimo v nadaljevanju, potem pa je tukaj že vaša dvojna pesem. Če imate kakšno posebno željo, kar pogumno z njo na plan oziroma preko SMS-a na 030 455 666. Dajmo začeti.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

Veliko glasbe na radiju Ena Rock, 100% rock seveda. In zdaj nekaj besed o enem takih dogodkov, ki so zelo zaznamovali tudi svetovno glasbeno sceno. Eden prvih koncertov skupine Cream se je zgodil v teh dneh leta 66. In špil je bil, veste kaj, prava improvizacija. Nastopili so v legendarnem manchesterskem klubu A Twisted Wheel, potem ko je en drug izvajalec odpovedal svoj nastop. Skupina je takrat obstajala, ja, pa komaj par tednov, koncert pa je ni bil lih posebej oglaševan. Obiskovalci v bistvu niso vedeli, da gledajo rojstvo ene največjih rock zased vseh časov. Že nekaj dni pozneje so nastopili na National Jazz and Blues festivalu v Windsorju, kjer so prvič stopili pred malce širše, večje občinstvo. No in tam je postalo jasno, da to pač ni običajen band. Eric Clapton, Jack Bruce in Ginger Baker so spisali svojo glasbeno zgodbo in ja, včasih se legende rodijo tudi iz kakšnega odpovedanega dogodka.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte. Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City centra Celje.
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si.
1: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani na izvozu Trojane zaradi okvare vozila. Zatovornjaka je izvoz zaprt. Zastoj je na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane od Razdrtega do Ravbar Komande, pa potem naprej do Ljubljane na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami. Zastoj tudi na cestah Lucija Strunjan, Koper Paderna in Lesce Bled. Varno in strpno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
5: Dober dan želim. Jah, to je še vedno Radio 1 Rock in še vedno je vroče in bo tudi v prihodnjih dneh. Družbo vam delam Jana, moja naslednja dolžnost bo, da zavrtim dve pesmi istega izvajalca. Prihaja namreč Jana, dvojno prosim, za kar potrebujem vaše glasbene predloge, želje, ideje. Še nekaj minut ostaja, tako da lahko mi sporočite preko SMS-a na 03045566 ali pa preko Instagrama oziroma Facebooka. Bo pa treba kar pohiti.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Hvala za vaše sporočila, ki so priletela na 0-4-0-4-5-5-6-6-6. No, nekaj je našlo pot tudi preko Instagrama in med njimi se je znašel Mark, ki si je zaželil dvojne Elvis Jackson. Mark, z največjim veseljem.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rock. 100% rock.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.

0: FM. V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Policisti so obravnavali dve novi hudi prometni nesreči z električnim kolesom in skirojem. V sredo dopoldne so posredovali v Kočevju, kjer je voznik padel z električnega kolesa in se hudo poškodoval, zato je njegovo življenje v nevarnosti. V noči na danes pa so ljubljanski policisti odhiteli na Zaloško cesto, kjer sta zaradi vožnje v nasprotno smer trčila dva električna skiroja s potnikom. Povzročitelja obeh nesreč se zdravita v ljubljanskem kliničnem centru. Število smrtnih žrtev torkovega potresa na jugu Japonske pa je naraslo na 30. Potres z magnitudo 7,1 je prizadel širše območje mesta Kumamoto na otoku Kjušu, kjer v ruševinah še vedno iščejo morebitne ujete. Reševanje močno otežuje ta vročina ter obsežen izpad električne energije in vodovoda. V slabih sanitarnih pogojih in pri 39 stopinjah v zasilnih šotorih ostaja 9000 ljudi. Hrvaške oblasti pa na vrhuncu sezone izvajajo poostren nadzor nad rekreativno plovbo. Poleg gneče pred marinami in pristanišči so največja težava vozniki gliserjev in vodnih skuterjev, ki se pogosto pri velikih hitrostih vozijo preblizu obale in kopalcem. Med njimi je bil pred kratkim tudi Slovenec, ki se je branil, češ da ga je zaneslo, ter da je vozil ob skalah, ne ob plaži. Na koncu je sicer priznal napako in plačal eno od glob, ki so od začetka sezone do danes v Hrvaško blagajno prispevali že skoraj 80.000 evrov.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
7: Dobar dan, danes imamo vroče, jasno vreme, temperature pa od 32 do 37 stopinj. Tudi jutri bo podobno, mogoče celo kakšno stopinjo več.
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj je akcija.
8: Housemart, Škofja Loka.
4: Promet, nič 80, 22, 55.
7: Predmeti na vozišču Štajerske avtoceste A1 ovirajo promet med priključkoma Domžale in Šentjako proti Ljubljani. Zasloji ostajajo na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda in nato naprej na posameznih odsekih do Ljubljane. Na Štajerske avtocesti A1 pa v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno in varno pot!
4: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
10: Radio 1.
4: Kjer je Jana Morel doma.
9: Dobar dan, rokeri, dobrodošle, rokerice. Načenjamo našo drugo uro in se družimo še tja do šestih. Še vedno bo vroče, ampak vročina bo vsaj malce začela popuščati. Držimo pesti. Hit tega tedna prihaja, najprej pa pregled večernih dogodkov. A kje kdo žaga? No, to preverimo čez nekaj minut.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Žagajo tudi danes. Konec julija nam poleg novega vročinskega vala prinaša tudi naslednje koncerte. Koala Voice gredo domov v delavski dom Trbovlje, Vraževerje nastopajo v Škucu v prestolnici, torej The Overdrive Cats v Kočevju, no poletje v Minoritih pa prinaša svežo zasedbo, ki jo sestavljata odličen kitarist Teo Colori in pa Jaki Potezi. Fanti so se zbrali ob koncu leta 2024 in sicer čist spontano, predvsem pa iz želje po ustvarjanju v formatu, ki ga je Teo dolgo nosil v sebi. In tako se je rodil sestav štirih vrhunskih glasbenikov, ki se ne pustijo omejevati žanrskimi okvirji. Dobite torej vsega pomalo, danes v Minoritih.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše. Radio 1 Rock. 100% rock.
2: Si za dirko?
3: Planet Kran ali streha City centra Celje?
2: Izberi in zmagaj.
3: Karting-center.si.

0: text me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: Radio 1 Rock FM.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
1: Dober dan, Roker, je Jana s tabo v tem vročem popodnevu. Upam, da se vseeno dan odvija po vaših načrtih. Če ste na dopustu, vam je pa itak vseeno. Nadaljujemo z glasbo, potem pa že prihaja hit tega tedna. Radio.

Dem nam delajo družbo v tem tednu in Dem imajo dobre komade. Sicer vsi zbrani na albumu z naslovom Brez enega hita, ampak to seveda ne drži. Na njem najdemo uspešnice, kot so Grda navada, Igor Silni, Nič ne paše v stanovanju in tako dalje. V tem tednu pa poslušamo zadnjega. By the way, sploh nisem imel nobene rože. Prispodobo razmerja skozi zgodbo o roži, ki predstavlja kaj? Ponesrečeno ljubezen. Komad dosega izjemno uspeh.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
2: Ja, wow, bravo. Če bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
3: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se tako splača.
4: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
5: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Sredi razglašene velike požarne ogroženosti so gasilci že gasili 2 požara v naravi. V sredo sta zagorela v okolici Celja, prvi okrog 4:30 pri Marija Reki, 2:30 kasneje pa še na Lužnici pri Žalcu. Policisti sumijo, da sta bila v obeh primerih požara podtaknjena, za kar so zagrožena 3 leta zapora. Po vsej državi sicer od danes velja velika požarna ogroženost narave, na Primorskem pa zelo velika. Prepoved dano je vsakršno kurjenje zunaj ali uporaba naprav, ki bi lahko zanetile požar. V poletni suši je pri večini rek opaziti znatno manjše vodotoke. To lahko potrdijo tudi upravljalci hidroelektrarn na Dravi, Soči in Spodnji Savi, ki so v tem mesecu proizvedli skoraj 40% manj električne energije kot julija lani. Gledano na 5-letno povprečje pa je bila proizvodnja za več kot polovico manjša. Izrazito manjšo vodnatost, ki se še zmanjšuje, imajo po podatkih Arsa te dni tudi Mura, Drava, Krka in Kolpa. Po drugem največjem Jezusu še druga največja Marija. Poljski milijarder je v vasi Konotopje dal postaviti megalomanski kip device Marije, ki je s 55 metri drugi najvišji marijanski kip na svetu. Struktura iz jekla in betona ga je stala okrog 22 milijonov evrov in že privablja številne romarje. Nekateri sicer menijo, da bi bil denar bolje vložen v bolnišnice ali sirotišnice. Poljska je že danes polna tovrstnih mega spomenikov, med njimi je tudi Jezus Kristus Kralj vesolja, ki je z 52 metri višji od znamenitega tesarja v Rio de Janeiro.
9: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
10: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
11: Dobar dan, danes imamo vroče, jasno vreme, temperature pa od 32 do 37 stopinj. Tudi jutri bo podobno, mogoče celo kakšno stopinjo več.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Zaprti vozni pas na Gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkoma Brezje in Podtabor okvara vozila. Do zastav prihaja na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda in nato naprej na posameznih odsekih do Ljubljane. In še na Štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno in varno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
12: Radio 1.
0: Kjer je Jana Morel doma?
13: Živjo, no pa smo priromali do naše zadnje skupe ure, takole se zmenimo. Mal glasbene zgodovine, nas še čaka, hit tega tedna je že bil, vmes pa samo 100% rock. Lepo popovdne vam želim, Jana sem tvoja družba, dobrodošli na Radio 1 Rock.

Zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

0: A ste že slišali zadnjo epizodo Backstage-a z Zoranom Predinom? Ja, kar nekaj zanimivih zgodb mi je zaupal. Celotnemu pogovoru seveda lahko prisluhnete na naši spletni strani, YouTube-u in ostalih kanalih, en košček pa vam dajem v poslušanje kar zdaj. Če se kdaj slučajno znajdete pri njem doma, njegove glasbe ne boste slišali.
1: Kaj si ti doma, se ne posluša tvoje muzike?
2: Ne, tega pa res ne maram. To pa prosim vse, tako. Če že kdo posluša, da ugasne, ko pridem tja, in pa gostom nikdar ne izpolnim želje, da bi dal kako svojo ploščo gor, pa ne morem.
1: Pa pridejo s temi željami?
2: Včasih ja, veš kaj, ono me zanima, kaj ste to počeli zdaj, imaš tisto, pol moje reši, dam, pridi, pa si jo doma, daj gor.

0: Vsak delovnik od 8 do 11. Samo na Radio 1 Rock. Pokrovitelj.
1: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
0: Radio 1 Rock FM. Novo Winterclass Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winterclass Cars Ljubljana Vič.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Mile!
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
6: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zaprti vozni pas na Gorenjski avtocesti, A2 proti Ljubljani med priključkoma Brezje in pod tabor okvara vozila. Zastoji ostaja na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano in na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno in previdno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
8: Živo, živo, pol ure smo še skupaj in za konc, ja malo zgodovine pa bom. Lih prav, da preverimo še kaj smo izbrskali iz zaprašenih arhivov z oznako 30. julij.

0: po odlični glasbi roku, seveda še glasbene zgodbe današnjega dne, 30. julij je poskrbel za naslednje dogodke.
1: 30. julij v zgodovini roka. Leta 68 se je rodil Sean Moore, bobnar valižanske skupine Manic Street Preachers. Moore je del benda že od same ustanovitve in je edini od članov, ki še ni posnel kakšne solo plošče. Je pa zato velik navdušenec nad dirkanjem z avtomobili in ima dejansko 22. najboljši čas na nemškem dirkališču Nürburgring. Leta 91 je bila Axl Rose iz Guns N' Roses med vožnjo avtomobila izrečena kazen zaradi nepravilnega zavijanja. Vendar pevec te kazni ni plačal, a

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Vročina morda ne ustreza nam, blagodejno pa vpliva na rast nekaterih rastlin. Tudi 500 rastlin konoplje, ki so jih celjski policisti zasegli med preiskavo objekta v Štorah, poleg 100 gramov posušene in kupa pripomočkov za pridelavo. Med njimi namakalni sistem, grelne žarnice in klimo. 39-letnega Celjana in 58-letnega Srba so ovadili proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter še tatvine električne energije, ki sta jo kradla iz glavnega zemeljskega voda. V mestu Ceuta, španski enklavi na afriški obali, medtem vladajo izredne razmere. Mestne oblasti pravijo, da so prihodi migrantov ušli izpod nadzora. V zadnjih nekaj dneh je več kot 1500 ljudi iz Maroka priplavalo po morju ter popolnoma preobremenilo varnostne sile in sprejemne centre. Ceuto migranti vidijo kot umestno postajo, ker je kot špansko ozemlje v Afriki del Evropske unije. Najhujši naval na enklavo se je sicer zgodil maja 2021, ko je tja v dveh dneh prispelo več kot 8000 migrantov.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
9: Dobar dan, danes imamo vroče, jasno vreme, temperature pa od 32 do 37 stopinj. Tudi jutri bo podobno, mogoče celo kakšno stopinjo več.
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj je akcija.
10: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
9: Zaprti vozni pas na Gorenjski avtocesti, a dve proti Ljubljani med priključkoma Brezje in Podtabor okvara vozila. Zastoj ostaja na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano in na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno in previdno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zaprti vozni pas na Gorenjski avtocesti, A2 proti Ljubljani med priključkoma Brezje in Podtabor okvara vozila. Zastoji ostajajo na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano in na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno in previdno.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti. Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City centra Celje.
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Luka Mesec se je odzval na 180-milijonski primankljaj, ki naj bi ga za seboj pustila prejšnja vlada. Ministrica za demografijo in socialne zadeve Mateja Ribič je za luknjo okrivila malomarno ali zavestno neustrezno načrtovanje na čelu z neupoštevanjem dviga minimalne plače. Mesec, nekdani minister za delo, je primankljaj označil za fantomski in za izgovor za krčenje socialne države. Zaradi zgodovinsko nizkega vodostaja Donave pa bodo na Madžarskem izklopili edino jedrsko elektrarno. Štiri reaktorje nuklearke v Paksu, ki proizvedejo tudi do polovice elektrike na Madžarskem, bodo postopoma ugasnili čez naslednja 2 do 3 dni. Hladilne vode iz Donave pri trenutnem vodostaju ni več mogoče črpati. Zaradi enakih težav reaktorje izklapljajo tudi v Romuniji in Franciji. In pozor tisti, ki se radi izklopite, Ministrstvo za infrastrukturo je podprlo pobudo državljana, da se prepove uporabo slušalk in telefonov vsem udeležencem v prometu, tudi voznikom skirojev, kolesarjem in pešcem. Razlog je občutno zmanjšana pozornost, ki za 23-krat poveča možnost nesreče. Če predlog pride v zakon o CPP-jih, pa bo kršiteljem grozila tudi globa.
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
6: Dobar dan, danes imamo vroče, jasno vreme, temperature pa od 32 do 37 stopinj. Tudi jutri bo podobno, mogoče celo kakšno stopinjo več.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
6: Zaprti vozni pas na Gorenjski avtocesti, A2 proti Ljubljani med priključkoma Brezje in pod tabor okvara vozila. Zastoji ostajajo na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano in na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno in previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Marko tu izdajem in danes predstavljam naš komad z novim videospotom. By the way, spolj nisem imel obene rože na Radio 1 Rock. Zadnje čas.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM. Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj. Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Radijska mreža. Radio 1. Rock.

Kdor drugemu jamo koplje, dela na komunali. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock. Radio 1 Rock.

Pivo poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio 1 Rock. 100% rock.

100% rock. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Alkohol ne rešuje problemov. A mleko jih pa ali kaj. Radio ena rok. 100% rok.

0: pijemo pir in jemo žeblje. Radio ena rock, 100% rock.
1: Hiši nasprot sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca

Kdor zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rock, 100% Rock.